vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Snakk om min love i liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om min heat i Celsius, ikke Fahrenheit. Du i Norge nå, as far as jeg vet.

Vinterbillettet til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbillettet til Jandalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jandalen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

det bare bønder som lengter hjem? Det spørsmålet har Are Kalvø rest rundt med en god stund egentlig, og nå har han vært på Aure, og denne uka her så skal han innom Smøla torsdag, og så skal han på Averøy på fredag, så det kan du få med deg.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinterbillettet til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

vinner billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

det bare bønder som lengter hjem? Det spørsmålet har Are Kalvø rest rundt med en god stund egentlig, og nå har han vært på Aure, og denne uka her så skal han innom Smøla torsdag, og så skal han på Averøy på fredag, så det kan du få med deg.

Vinn billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

oktober, jammen vi der allerede. Og jeg må si meg litt enig med Trond Helge Jonsen. Jeg sier velkommen til oktober, og så velkommen til høsten. Den har jo begynt litt i september, men jeg må si, det favorittårstida mi. Trond Helge Jonsen, han jo en del av Elgband, og på den låta vi hørte, så hadde du Inge Bævre på dobro, Freddy Bolse på trommer, Jo Ranheim på gitar og Kyrre Sætran på bass. På programmet i dag skal vi snakke med Robert Holm og kompiser, for han klar med en EP som kommer ut 9. oktober. Så alt om skiva skal du høre snart. Så har jeg konkurranser, og så har jeg konsertoppdateringer som vanlig. Og så må jeg si at jeg har hatt en super fredag forrige fredag. Det var en musikklikar kveld. Først var jeg på Herzigler på Virrumbrygga, også kjent som Innlandet kultur- og samfunnshus. Det var en flott opplevelse. Og så rakk jeg jammen å dra til Kulturfabrikken og få med meg også Hive You and the Garbage King. Og det også noe som ga mersmak. Men nå skal vi høre nettopp på Herzigler og Fru Jansen.

0: elsker deg, elsker deg, elsker deg.
1: Kjære by, jeg elsker deg. Det går da ikke an å elske en hel by. Hva tror du naboen sier?
2: Jeg synes vi må fortsette å gjøre litt stas på Donna Bacalao. Forestillingen går ennå, og du hørte Stig Nilsson, Balsund Vals. Du får ikke hele sangen i forestillingen, men du får et lite hint. Nå fortsetter vi vår reise i El Cueros univers. Vi var kommet til 2024, det er ikke lenge siden det, og albumet Are We Done Yet, og spor nummer to, Bottom Line.

til mor, det var altså Odd Nordstoga som kommer til Kristiansund I januar. Du trenger ikke å vente like lenge til Jandalen and the Shotgun Riders. De kommer til Kristiansund og på Kulturfabrikken 16. oktober. Og det en jubileumskonsert. Jandalen feirer 75, og så feirer han også 55 som artist. Husk forresten at du kan vinne 2 billetter til den konserten. Bare send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jandalen. Det 10 kroner per melding, og det så godt. 3, 2, 1.

Lars og Sole, det var støt, og husk at de spiller på Kulturfabrikken fredag 2. oktober. Oktober også en super jazzmåned. Kristiansund Jazzklubb har hele 4 konserter. De skal ha Funkups på Virgenbrygga fredag 9. oktober. Skal de ha Sondre Moshagen Audioguide på klubbscenen på Kulturfabrikken fredag 16. oktober. Chrysalis kommer også til klubbscenen onsdag 21. oktober. Og igjen på Kulturfabrikken Thomas Eidsvåg med Jon Paul Indeberg Trio torsdag 29. oktober. Og det var det vi rakk i dag. Jeg skal ikke trekke noen vinnere i dag. Jeg lar de to konkurransene jeg har gå litt til. Det var altså 2 billetter til Jandalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Og 2 billetter til Absolute ABBA også på Kulturfabrikken lørdag 17. oktober. Og nå skal vi høre en låt som jeg ikke har hørt på kjempelenge. Og det er på sin plass nå som vi nærmer oss Bror Mental Helse I uka 2026. Her Swy Simone og Luggage Man. Ha en riktig god musikklikare uke.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinter billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.